بەبێر ئەم گشتن دەبێ خەلەکەمە یا ئیرۆ و ئەژولیانە وەرە بووم بریاراتیۆ دەلای گەلێک سپاس شبووگە دەرکردنەوە و بمەرە بن هەیە خەلەکەکەدن و هەلبەستەکی دن و هەلبەستانەکی دن و هەندە کێفە خەشی دن